hjertet slo så tungt. Jeg gråt vel og en skvett. Og jeg var 18 år. Utrøstelig.

Hei hei alle sammen. Da ønsker vi velkommen til en times tid med variert trekspillmusikk fra inn- og utland. I programmet Trekspilltoner i dag skal vi la Ole Ellefsæter få sette i gang som første artist ut. Og da heter melodien Store Elgen

Ole Elfsæter med Storelgen. Kurt Hagers kommer nå. Og fra deres rikholdige samling så har vi hentet en Evert Taube-melodi, Linnea.

Kurt Hagers med Linnea. Skal vi se, da er det fra den svenske byen Luleå vi skal hente neste artist. Det er Luleå Akkordeonklubb, og kommer her med Lulesnoa. Vær så god.

Luleå Akkordeonklubb spilte Lulesnoa. I Finland finner vi Esko Körönen, en av de store trekspillerne der borte. Vi skal lytte litt på Esko Körönen her i en tango, Ilta Tati.

Erling Maribo og Tore Sveinsberge med melodien Suzuki Polka. Den finske trekspilleren Taisto Tammi kommer nå, og vi skal høre Taisto i melodien Suopursu.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer Sideco Blues fra Rogaland og Gregers Live. Eftas Blues lørdag 16. august klokken 15.00. Swampy Rhythm and Experience er navnet på musikkkumboen fra Rogaland. Sett av lørdag 16. august hos Hamar Bluesklubb og Gregers Live klokken 15.00 med Swampy Rhythm and Blues Experience.
2: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
3: Det jo Norges storstue, dette her, egentlig.
2: Det vil jeg si. Jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum, og helt nyoppussede siden 2020. Da gjorde vi et både inn- og utvendig renovasjon, så heluppussing. Så det har jo blitt en, for dem som har vært på gamle Nobel og gamle Best Western, Karl Johan, det var jo det vi hette før. Det et nytt hotell her nå. Så vi håper at flere kan komme hit og hilse på oss og se alle forandringer som har skjedd. Et fristående hotell som heter Karl Johan Hotel. Så gå inn på www.karljohan.no. Og der finner ni alt av. Ni kan boke, ni får rabatter på egen hjemmeside, så bruk gjerne det. Men velkommen til verdens vakreste hotell, det vil jeg virkelig si. Oslos flotteste hotell.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues på Gregers Live med High Five Blues Band lørdag 6. september klokken 15.00. Sett av Eftas Blues med upcoming blues-stjernen Mona Stanes fra Snertingdal. Sanger inne i High Five Blues Band. Lørdag klokken 15.00, 6. september hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live.
3: Blues Train har en god del CD-er med beste blues på. Hvis du interessert å kjøpe det for 75 kroner per stykk pluss frakt, så ta kontakt, så får du en liste over hva vi har igjen å selge. Og ta kontakt på 90 88 44 38. For to år siden så skrev jeg et dikt som jeg kalte for Drøm. Og i det diktet faktisk du med, Herborg.
4: Oi! Ja. Å, så fint. Det tar jeg jo som et stort kompliment. Ja.
3: Drøm. I natt drømte jeg om Herborg Kråkevik. Hun sang
5: Løft ditt hode, du raske gutt. Om et håp eller to ble brutt.
3: Mens hun plukket plommer i Hardanger. Jeg hjalp henne, og plommene var faste og fristende. Da spurte hun meg, mens hun så meg dypt inn i øynene. Synes du jeg vakrere enn Sissel Kyrkjebø? Du den vakreste jeg vet på jorda, svarte jeg. Da smilte hun, og hele Hardangerkulen kom til syne. Så spurte hun om jeg ville være med og se spelmannsprisen hennes. Hun serverte plommevin og sang
5: Sola, fola, blaken, nu blaken god og trett.
3: Med ett havnet jeg på Bjerkebanen, hvor det var buss for hest. På tribunen sto GT-Sara og serverte gråviser så bibelbeltet gråt.
6: Og så har doktoren min sagt at jeg kan ta med en dram hver kveld før jeg legger meg. Så i går kveld la jeg meg fire ganger.
3: Og jeg våknet i et lattervannfall a la Vøringsfossen. Blues-poeten.

0: Klokka er ett om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
2: Da får jeg ønske dere velkommen til musikksendingen min her fra Lakselv. Mitt navn Stein Sivertsen. Jeg skal spille dansebandmusikk til dere en times tid. Denne gangen har jeg tenkt å starte med selveste vikingarna. De kommer her med en låt som heter «Få jeg lemna några blommor». Her kommer den.

Et brystet hjerte, sang Thor Gjørans. Så skal vi slippe til Sten og Stanley. De skal komme her med deres signaturlåt, vil jo jeg kalle dem for. Nemlig «Jeg vil være din Margareta». Her kommer den.

Yngvar Furubotn, var det en tur på fjorden? Og jeg litt usikker på hvilken fjord han var på, men kanskje han var sammen med Tore Leiren og Sognefjord?

Det var Leif Aase, tror det var han som sang, og så var det Dag Wolf. Lurer på om Dag Wolf spilte gitarer her, men jeg skal ikke si det 100%. Langs norskekysten, det var i hvert fall titelen. Så skal vi til Telemark, til Noragut, og ikke så langt ifra Notodden. Der finner vi en kar som heter Leif Arne Torstensen, og han har en rekord drevet en gruppe som han kaller for Leifen and Friends. Og Leifen and Friends, de skal her synge om hvordan det er å være arbeidsløs.

det som barndommen min så. En fredelig ferskegjeld spyr ut fabrikkrøyk som er grå. Ikke har dere spurt oss hva vi ville ha.

Ja, det har vi også her. Vi har jo minnet sola, Svolværgeita og Torgaten, men om sommeren så har vi et jævla dårlig vær. Nå skal det betales avgift på alt. Og det skulle ikke forbause meg om at vi om vinteren er nødt til å betale avgift på grunn av det er så jævla kaldt. Nå må dem som setter og styrer pinere ta til fornuft. Hvor mye dere enn spår, så husk at det er naturen selv som rår.

svar, ja. Ei bryllupsklokke ringer om du drar, ja. Og Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med inna ventelår. Og høy og mørk og hadde hente hår. Og et farlig blikk han stadig vekk han vente når noen kikka på hans nye venn. Nå det den som kikka på. Nå det den som kikka på.